0: e kráľovo misto Amende. Peamarship das Tuma.
1: Zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, zitu, z